0: 俄乌战事方面，克里米亚官员27日指控乌克兰使用风暴阴影导弹对当地发动袭击。俄罗斯国防部27号宣布，在扎波罗热和哈尔科夫占领两处定居点。
1: 另外，联合国安理会26号就俄乌问题召开会议，双方均指责对方的袭击行为。有乌军将领在接受采访的时候表示，战事可能在未来几个月迎来转折点。
2: 俄控克里米亚塞瓦斯托波尔市长拉兹沃扎耶夫27号在社交媒体发文表示，乌军当天凌晨对当地发动导弹、无人机袭击，来袭导弹中包括英法联合研制的风暴阴影导弹。俄防空部队击落了20多架无人机，袭击中无人受伤，但造成包括俄罗斯央行地区办事处和一栋8层公寓楼在内的几栋建筑物受损。俄罗斯国防部当天通报称，一夜之间击落了乌军285架无人机、3枚风暴阴影导弹、5枚制导航空炸弹。俄方还指，其东部军队集群控制了乌克兰南部扎波罗热州的沃兹德维热夫卡居民点，北部军队集群控制了乌克兰东北部哈尔科夫州的格拉诺夫居民点。乌克兰第三军团指挥官比列茨基准将21号在哈尔科夫一处地下掩体接受路透社采访时表示，前线俄军已经疲惫不堪，无力取得重大突破，未来6个月将是战事的转折点。乌克兰可以利用这一时间窗口夺回战场主动权，增强在和平谈判中的筹码。
3: нинішні стан положення по всьому фронту найкращий для України. Я не скажу, що він супероптимістичний, але найкращий для України.Мабуть, з осені 22-го року. Я вважаю, що зараз найкращі тенденції, тобто вони йдуть на деяке зниження втрат на саме в особовому складі, на майже виведення в нульову втрат території і навіть на відновлення деяких ділянок.
2: Фонгонвейші, Цонгхо Баодао.
0: 俄外长拉夫罗夫26日在俄外交部举行的非洲日招待会上，批评西方记者在报道卢甘斯克的斯塔别尔斯克职业学校袭击惨案时持双重的标准。
4: 俄外长拉夫罗夫表示，此次袭击是由基辅纳粹政权实施的。尽管俄方采取了尽可能多的措施，邀请外国驻俄记者前往现场采访。但是这次袭击却被西方媒体界冷漠地忽视了。
5: Несмотря на принятые нами меры, чтобы вывести туда максимальное количество журналистов, журналисты из стран мирового большинства, по-моему, честно выполнили свой долг. Вот чего не скажешь об их западных коллегах. Кто-то просто отказался там появиться даже, кто-то сказался в отпуске.А кому-то просто запретило правительство. Это слово о свободной прессе. И на этом фоне продолжают наши, ваши западные собеседники постоянно требовать осудить Россию и решать...

0: 俄控克里米亚塞瓦斯托波尔市长拉兹沃扎耶夫27号在社交媒体发文表示，乌军当天凌晨对当地发动导弹、无人机袭击，来袭导弹中包括英法联合研制的风暴阴影导弹。俄防空部队击落了20多架无人机，袭击中无人受伤，但造成包括俄罗斯央行地区办事处和一栋8层公寓楼在内的几栋建筑物受损。俄罗斯国防部当天通报称，一夜之间击落了乌军285架无人机、3枚风暴阴影导弹、5枚制导航空炸弹。俄方还指，其东部军队集群控制了乌克兰南部扎波罗热州的沃兹德维热夫卡居民点，北部军队集群控制了乌克兰东北部哈尔科夫州的格拉诺夫居民点。乌克兰第三军团指挥官比列茨基准将21号在哈尔科夫一处地下掩体接受路透社采访时表示，前线俄军已经疲惫不堪，无力取得重大突破，未来6个月将是战事的转折点。乌克兰可以利用这一时间窗口夺回战场主动权，增强在和平谈判中的筹码。
1: нынешнее стане положення по всьому фронту найкращий для України. Я не скажу, що він супероптимістичний, але найкращий для України.Мабуть, з осені 22-го року. Я вважаю, що зараз найкраща тенденція, тобто вони йдуть на деяке зниження втрат на саме в особовому складі, на майже виведення в нульову втрат території і навіть на відновлення деяких ділянок.
0: 凤凰卫视综合报道。
2: 由于乌克兰加大对波罗的海沿岸俄罗斯能源设施的打击力度，拉脱维亚在边境地带加强了反无人机防御，以防范无人机再次侵入领空。拉脱维亚当天在塞利贾军事基地检验了北约最新的无人机技术，包括试飞多款第一视角无人机及拦截无人机等。拉脱维亚的军事官员表示，拉方计划在未来2个周之内在与俄罗斯及白俄罗斯长达400公里的接壤边境地带部署无人机防御小组，以应对无人机持续侵入领空的威胁。

0: 增强在和平谈判中的筹码。
1: Нынішнє стане положення по всьому фронту найкращий для України. Я не скажу, що він супероптимістичний, але найкращий для України, мабуть, з осені 22-го року. Я вважаю, що зараз найкращі тенденції, тобто вони йдуть на деяке зниження втрат на саме в особовому складі, на майже виведення в нульову втрат території, і навіть на відновлення деяких ділянок.
2: 凤凰卫视综合报道。俄罗斯外长拉夫罗夫26日在外交部举行的非洲日招待会上，批评西方记者在报道卢甘斯克的斯塔罗比尔斯克职业学校袭击惨案时持双重标准。俄外长拉夫罗夫表示，此次袭击是由基辅纳粹政权实施的。尽管俄方采取了尽可能多的措施，邀请外国驻俄记者前往现场采访。
3: Несмотря на принятые нами меры, чтобы вывести туда максимальное количество журналистов, журналисты из стран мирового большинства, по-моему, честно выполнили свой долг. Вот чего не скажешь об их западных коллегах. Кто-то просто отказался там появиться даже, кто-то сказался в отпуске. А кому-то просто запретило правительство. Это слово о свободной прессе. И на этом фоне продолжают наши, ваши западные собеседники постоянно требовать осудить Россию и решать проблему исключительно на основе признания принципа территориальной целостности нынешнего украинского государства во главе с нацистским режимом.
2: 拉夫罗夫认为，领土完整原则只是联合国宪章的众多原则之一，宪章还载明其他原则，这些原则必须得到尊重和执行，不能选择性的执行，应全面而且互相关联的执行。拉夫罗夫指出，联合国宪章其中一项重要原则是国家主权平等，请回顾一下西方同僚是如何遵守这一原则的。在任何冲突中，他们从未将其他各方视为主权平等者。 拉夫罗夫指出，西方仅仅要求尊重乌克兰的领土完整，当格陵兰岛问题被提及时，西方同行并没有特别关心丹麦的领土完整。凤凰卫视实习记者王崇龙、刘媛媛、陈科斌，莫斯科报道。
0: 由于乌克兰加大对波罗的海沿岸的俄罗斯能源设施的打击力度，拉脱维亚正在边境地带加强反无人机防御，以防范无人机再次侵入领空。 拉脱维亚当天在塞利贾军事基地检验了北约最新的无人机技术，包括试飞多款低视角的无人机及拦截无人机等。拉脱维亚的军方官员表示，拉方计划于未来2周内在与俄罗斯及白俄罗斯长达400公里的尖壤边境地带部署无人机防御小组，以应对无人机持续侵入领空的风险。目前，多架乌克兰无人机误入拉脱维亚领空并造成破坏。涉事无人机原本 用于打击俄罗斯波罗的海原油出口，但是受到俄军的电子战手段压制，在飞行的途中失控。事后，拉脱维亚国防部长因应对无人机事件的不利被解职，拉脱维亚联合政府随之垮台。下一节回来，我们继续关注西班牙执政党设府总部遭搜查。 菲律宾总统马克思访问日本。

0: 关注俄乌战事方面，克里米亚官员27号指控乌克兰使用风暴阴影导弹对当地发动袭击。俄罗斯国防部27号宣布，在扎波罗热和哈尔科夫占领两处定居点。据乌克兰媒体报道，乌克兰总统顾问利特温同日称，总统泽连斯基已致信美国总统特朗普和美国国会，就乌克兰防空力量不足问题寻求支持。另外，有乌军将领在受访时表示，战事可能在未来几个月迎来转折点。
1: 俄控克里米亚塞瓦斯托波尔市长拉兹沃扎耶夫27号在社交媒体发文表示，乌军当天凌晨对当地发动导弹、无人机袭击，来袭导弹中包括英法联合研制的风暴阴影导弹。俄防空部队击落了20多架无人机，袭击中无人受伤，但造成包括俄罗斯央行地区办事处和一栋8层公寓楼在内的几栋建筑物受损。俄罗斯国防部当天通报称，一夜之间击落了乌军285架无人机、3枚风暴阴影导弹、5枚制导航空炸弹。俄方还指，其东部军队集群控制了乌克兰南部扎波罗热州的沃兹德维热夫卡居民点，北部军队集群控制了乌克兰东北部哈尔科夫州的格拉诺夫居民点。乌克兰第三军团指挥官比列茨基准将21号在哈尔科夫一处地下掩体接受路透社采访时表示，前线俄军已经疲惫不堪，无力取得重大突破，未来6个月将是战事的转折点。乌克兰可以利用这一时间窗口夺回战场主动权，增强在和平谈判中的筹码。
2: нынешнее стане положення по всьому фронту найкращий для України. Я не скажу, що він супероптимістичний, але найкращий для України.Мабуть, з осені 22-го року. Я вважаю, що зараз найкраща тенденція, тобто вони йдуть на деяке зниження втрат на саме в особовому складі, на майже виведення в нульову втрат території і навіть на відновлення деяких ділянок.
1: 凤凰卫视综合报道。
0: 俄罗斯外长拉夫罗夫26日在俄外交部举行的非洲日招待会上，批评西方记者在报道卢甘斯克的斯塔罗比尔斯克职业学校袭击。

0: 关注俄乌战事方面，克里米亚官员27号指控乌克兰使用风暴阴影导弹对当地发动袭击。俄罗斯国防部27号宣布，在扎波罗热和哈尔科夫占领两处定居点。据乌克兰媒体报道，乌克兰总统顾问利特温同日称，总统泽连斯基已致信美国总统特朗普和美国国会，就乌克兰防空力量不足问题寻求支持。另外，有乌军将领在受访时表示，战事可能在未来几个月迎来转折点。
1: 俄控克里米亚塞瓦斯托波尔市长拉兹沃扎耶夫27号在社交媒体发文表示，乌军当天凌晨对当地发动导弹、无人机袭击，来袭导弹中包括英法联合研制的风暴阴影导弹。俄防空部队击落了20多架无人机，袭击中无人受伤，但造成包括俄罗斯央行地区办事处和一栋8层公寓楼在内的几栋建筑物受损。俄罗斯国防部当天通报称，一夜之间击落了乌军285架无人机、3枚风暴阴影导弹、5枚制导航空炸弹。俄方还指，其东部军队集群控制了乌克兰南部扎波罗热州的沃兹德维热夫卡居民点，北部军队集群控制了乌克兰东北部哈尔科夫州的格拉诺夫居民点。乌克兰第三军团指挥官比列茨基准将21号在哈尔科夫一处地下掩体接受路透社采访时表示，前线俄军已经疲惫不堪，无力取得重大突破，未来6个月将是战事的转折点。乌克兰可以利用这一时间窗口夺回战场主动权，增强在和平谈判中的筹码。
2: нинішнє стане положення по всьому фронту найкращий для України. Я не скажу, що він супероптимістичний, але найкращий для України.Мабуть, з осені 22-го року. Я вважаю, що зараз найкращі тенденції, тобто вони йдуть на деяке зниження втрат на саме в особовому складі, на майже виведення в нульову втрат території і навіть на відновлення деяких ділянок.
1: 凤凰卫视综合报道。
0: 俄罗斯外长拉夫罗夫26日在俄外交部举行的非洲日招待会上，批评西方记者在报道卢甘斯克的斯塔罗比尔斯克职业学校袭击惨案时持双重标准。
3: 俄外长拉夫罗夫表示，此次袭击是由基辅纳粹政权实施的。尽管俄方采取了尽可能多的措施，邀请外国驻俄记者前往现场采访。但是这次袭击却被西方媒体界冷漠地忽视了。
4: Несмотря на принятые нами меры, чтобы вывести туда максимальное количество журналистов и журналисты из стран мирового большинства, по-моему, честно.

0: 来关注俄乌战事方面，克里米亚官员27号指控乌克兰使用风暴阴影导弹对当地发动袭击。俄罗斯国防部27号宣布，在扎波罗热和哈尔科夫占领两处定居点。据乌克兰媒体报道，乌克兰总统顾问利特温同日称，总统泽连斯基已致信美国总统特朗普和美国国会，就乌克兰防空力量不足问题寻求支持。另外，有乌军将领在受访时表示，战事可能在未来几个月迎来转折点。
1: 俄控克里米亚塞瓦斯托波尔市长拉兹沃扎耶夫27号在社交媒体发文表示，乌军当天凌晨对当地发动导弹、无人机袭击，来袭导弹中包括英法联合研制的风暴阴影导弹。俄防空部队击落了20多架无人机，袭击中无人受伤，但造成包括俄罗斯央行地区办事处和一栋8层公寓楼在内的几栋建筑物受损。俄罗斯国防部当天通报称，一夜之间击落了乌军285架无人机、3枚风暴阴影导弹、5枚制导航空炸弹。俄方还指，其东部军队集群控制了乌克兰南部扎波罗热州的沃兹德维热夫卡居民点，北部军队集群控制了乌克兰东北部哈尔科夫州的格拉诺夫居民点。乌克兰第三军团指挥官比列茨基准将21号在哈尔科夫一处地下掩体接受路透社采访时表示，前线俄军已经疲惫不堪，无力取得重大突破，未来6个月将是战事的转折点。乌克兰可以利用这一时间窗口夺回战场主动权，增强在和平谈判中的筹码。
2: нынешнее стане положення по всьому фронту найкращий для України. Я не скажу, що він супероптимістичний, але найкращий для України.Мабуть, з осені 22-го року. Я вважаю, що зараз найкраща тенденція, тобто вони йдуть на деяке зниження втрат на саме в особовому складі, на майже виведення в нульову втрат території і навіть на відновлення деяких ділянок.
1: 凤凰卫视综合报道。
0: 俄罗斯外长拉夫罗夫26日在俄外交部举行的非洲日招待会上，批评西方记者在报道卢甘斯克的斯塔罗比尔斯克职业学校袭击惨案时持双重标准。
3: 俄外长拉夫罗夫表示，此次袭击是由基辅纳粹政权实施的。尽管俄方采取了尽可能多的措施，邀请外国驻俄记者前往现场采访。但是这次袭击却被西方媒体界冷漠地忽视了。
4: Несмотря на принятые нами меры, чтобы вывести туда максимальное количество журналистов, журналисты из стран мирового большинства, по-моему, честно выполнили свой долг. Вот чего не скажешь об их западных коллегах. Кто-то просто отказался там появиться даже, кто-то сказался в отпуске.А кому-то просто запретило правительство. Это слово о свободной прессе. И на этом фоне продолжают наши, ваши западные собеседники постоянно требовать осудить Россию и решать проблему исключительно на основе признания принципа территориальной целостности нынешнего украинского государства во главе с нацистским режимом.
3: 拉夫罗夫认为，领土完整原则只是联合国宪章的众多原则之一，宪章还载明其他原则，这些原则必须得到尊重和执行，不能选择性的执行。

0: 关注俄乌战事方面，克里米亚官员27号指控乌克兰使用风暴阴影导弹对当地发动袭击。俄罗斯国防部27号宣布，在扎波罗热和哈尔科夫占领两处定居点。据乌克兰媒体报道，乌克兰总统顾问利特温同日称，总统泽连斯基已致信美国总统特朗普和美国国会，就乌克兰防空力量不足问题寻求支持。另外，有乌军将领在受访时表示，战事可能在未来几个月迎来转折点。
1: 俄控克里米亚塞瓦斯托波尔市长拉兹沃扎耶夫27号在社交媒体发文表示，乌军当天凌晨对当地发动导弹、无人机袭击，来袭导弹中包括英法联合研制的风暴阴影导弹。俄防空部队击落了20多架无人机，袭击中无人受伤，但造成包括俄罗斯央行地区办事处和一栋8层公寓楼在内的几栋建筑物受损。俄罗斯国防部当天通报称，一夜之间击落了乌军285架无人机、3枚风暴阴影导弹、5枚制导航空炸弹。俄方还指，其东部军队集群控制了乌克兰南部扎波罗热州的沃兹德维热夫卡居民点，北部军队集群控制了乌克兰东北部哈尔科夫州的格拉诺夫居民点。乌克兰第三军团指挥官比列茨基准将21号在哈尔科夫一处地下掩体接受路透社采访时表示，前线俄军已经疲惫不堪，无力取得重大突破，未来6个月将是战事的转折点。乌克兰可以利用这一时间窗口夺回战场主动权，增强在和平谈判中的筹码。
2: Мабуть, з осені 2022 року. Я вважаю, що зараз найкращі тенденції, тобто вони йдуть на деяке зниження втрат на саме в особовому складі, на майже виведення в нульову втрат території і навіть на відновлення деяких ділянок.
1: 凤凰卫视综合报道。
0: 俄罗斯外长拉夫罗夫26日在俄外交部举行的非洲日招待会上，批评西方记者在报道卢甘斯克的斯塔罗比尔斯克职业学校袭击惨案时持双重标准。
3: 俄外长拉夫罗夫表示，此次袭击是由基辅纳粹政权实施的。尽管俄方采取了尽可能多的措施，邀请外国驻俄记者前往现场采访，但是这次袭击却被西方媒体界冷漠地忽视了。
4: Несмотря на принятые нами меры, чтобы вывести туда максимальное количество журналистов и журналисты из стран мирового большинства, по-моему, честно выполнили свой долг. Вот чего не скажешь об их западных коллегах. Кто-то просто отказался там появиться даже, кто-то сказался в отпуске. А кому-то просто запретило правительство. Это слово о свободной прессе. И на этом фоне продолжают наши, ваши западные собеседники постоянно требовать осудить Россию и решать проблему исключительно на основе признания принципа территориальной целостности нынешнего украинского государства во главе с нацистским режимом.
3: 拉夫罗夫认为，领土完整原则只是联合国宪章的众多原则之一，宪章还载明其他原则，这些原则必须得到尊重和执行，不能选择性的执行，应全面而且互相关联的执行。拉夫罗夫指出，联合国宪章其中一项重要原则是国家主权平等，请回顾一下西方同僚是如何遵守这一原则的。在任何冲突中，他们从未将其他各方视为主权平等者。拉夫罗夫指出，西方仅仅要求尊重